kahu kanta, yavaru anko nanta, bintaga unte chalta. Hey, digi digi tak tak digi digi tak tak digi digi tak tak tak.